0: had so much fun with our last Super Bingo, we figured we'd better do it again. Coming up Monday, October 5th, we're playing our next $15,000 Super Bingo. We're talking two $5,000 blackout games and a bunch of other patterns to win on. To go get your cards, see the full list of vendors at NBCRadio.com under the bingo link. The $15,000 Super Bingo, Monday, October 5th at 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network. Lottery license number NB25-0013.
1: Looking to furnish your space with style? Discover The Brick in Meadow Lake. They go miles beyond the ordinary with the hottest contemporary designs, including studio and apartment-sized options, to a showroom showcasing today's top brands. The friendly, knowledgeable team is there to help you find the perfect fit. And with fast delivery, your home makeover starts sooner than you think. The Brick in Meadow Lake at 102 Center Street or online at thebrick.com. Saving you more.
2: Orange Shirt Day. Joku summa naja, kissi hun anno, stomta na gagi mittava, nimittäin hän mui piisim. Te tekisikö sinä noitsikö nekin avassak, kaikki pakamiskaakotsik, residential school suho kaikki itse kattikin, kaikki sä se vitsauksik mä nää avassak, kun tiiten tau ikitsik, kun tiiten tau aimitsik itsik. Mä kummi numaa ja kiva huista mä kauin aina, että tekisikö siä kannekin. Kaikki näkättää, kun on viikua avaa, kun tihtaa vinua avaa, hikin tau aimitsik itsik, kun on ikään ikään tuoksik iivitsik. Minä ne kantakaa kiikä kiivitsikin ja kuitenkin minä tekisikin siellä. Kun minä ne kukkaa kiikäskin tihtää, kun aina kun saa semmoinen sohina kattekotsa. Ja kun minä nekin pakamiskaa, kun aina tihtää vinnä kiääpitsä, nohskaa kissikääkin. Ja kun niin on ja residential schools kiemä, että jää siis kaikki pähikäättiinkin. Kissikaa oikeasti, kun takitakin tämä pähtsäkäättiin. National Day for Truth and Reconciliation. Tämä puhuin, että kun isä etsi mun annoik minä, mitä viitsi vittuin. Tämä kun jätti, mitä ajauin ehkä tihkii, täytyy tohtia. Kaikki daumiisi vähpiekua, kikin naapumme kun näin oma. Kiist muutamista hekin, kun yksi kiitettiin näin, kun yksi kiitettiin tämän. Kun päätti tuossa yhtään, niin siitä tuossa mäkkiä, kun johon kiitettiin käyvä. Se on joku maa ja kaikki tauvia, joku isää miettii tekkiskä, kun saa vasta käsi. Niin kun spiu maa ja niin sitten on mitään auki miettii sinne, mitä hän mui piisi. Ja kun mä etsin muin, niitä. The Northern Intertribal Health Authority kai pitämään kuikaa. Kiäpäts minä en tähän etsin muin, kuikuttaa kaikimmassa nähäkään. Niitä's social media page, niitä. The Northern Intertribal Health Authority got beat the Maguigo. Kiabits me nanta had some win. Ah, we got the Gagimasanahigan. Nitha's social media pages.
3: Are you life 70? Wascoosa's Safe Shelter for Women, Meadow Lake, is a safe home for women of all races and nationalities to find support from counselors who advocate and help abuse victims. You don't have to live in fear anymore. Take the first step to a better life. Call Wascoosa's Safe Shelter at 306-236-5570.
4: Yorkton is NBC Radio at 92.9.

0: NBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Sas tell that Dananya Tinwani Adoren Isi. Then a Janate, then Twitzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. Astaneko Selide, and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen, Infinite Network. October, Esotranch Adal, Hultachantu, Koselide Services, Alan Nahelis Huta. Edridanante Yatinwani Asi. Appointment Hut Siha, a Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network tends way to Hatchet Lake First Nation. Begin others in October so tach other hultare. Yat went dane kose 1-800 sas tell janioski dun sinike appointment hustiha. Kui 1-800-727-5835.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: Sask Music and the Rock Trout Cafe in Prince Albert invite you out for a songwriter and poet open mic night. Friday, October the 2nd, starting at 7 p.m., featuring a prize package draw to celebrate 3 years of the Rock Trout. All ages are welcome. Sign up on arrival. There will be drinks and food for purchase, and admission is by donation. For more information, contact Laura at Sask Music at 306-940-9016.
4: The NBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
5: Iwi kiskisto tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imigwaganawi the mitniti Timber Bay Children's Home mitatatagi tatasguni tikuspi. Namu lohtsu mido pamihau ma nemaga ya Bobby ikutta hänta ya Timber Bay Children's Home igauchi gi ya metotta ya muin igauchi tahti mitso ta poitu gi ga kawachi kaamit igo meni do gi ka skidista uigoa uida kiki ni shona pissa ki piwichi wi pisa butti chi kone la ranch bi ka gi tohti chi anne ko ta gni shona pissa ka wi gi gi yogni ti shi Timber Bay ti ga gi tohti chi uida ya ka chepogi kiwit nokia ja titohtiu. Mutta otsi takosin, mistä hissa aika hegani, kun ainakin vani ihan yksi piohtsi. 1976 soota, pia kun määtsiu, kaikki missä katsit niivikän. Mäkin kun spiuita muuta tsiiskohtsi, kiikitsi nahok, avui noskana nimiido. Ja kun tähän tähtsiä kanne, mä ei ehkä jääsi muualla nousa ruota, niin mä en tee, kun tänne kaikki missä kakka nuo määtsiu, niin uskansa. Päättämään 1999, kun jättämään mähtäävää kihnaava tsaapatsi, tsekänne, kun spiikakiksi ja kun aina. Bobby Burton ei uskansa kaikki, missä käytiin teki in 76. Piikii vihtahau. He is being brought home. Viipumohtaan vikomaan ja kiekovatta, kun sekin ypisim. Piikki kohniissu, aki mihti. October 1st ja 2nd. Tekiskisi ja kiekoa näpis. Suija kun neko kihti, kun tehkä viipumohti yksiksi Senator Miles Venn High School Husky Football Team ja kun neko miittaui jok. Teki sihtaa okuma. Tähtäkin piipumotti hotbaa piimään nimääkä. Niin tiohtsitte piimäätsissä puhtiivak. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskantiita piittää kussinnak. Mile 1. Joku tähäntä, La Branche. So, atsit noog, mistä hii saaga heikä nikohtsi muun ja hii saaga heikä nikmiin nohtsi. Teki viitsi hiujakin ja kuma. Iino kiisnit pähki kiviipumohtaan. Kiviipumpähtään. Kiviipumittää pääson. Tää vahvii tsihaakin nekään tahuttakaa vii. Mohti tsekahpuu kai mohti hotsuk. Tämä itse suogniitti, mistä hii saa heikänneeksi piikohan ja taku siho annikaa vip mohti tsek. Kauan tämmöinen keskistään Bobby Bird, joka on näpis, mitä tätä kaikki tähtää skivinit, kaikki piikaa kiikivit, eikä skivit tähtää. Kauan nohti piikivit, niin tiohtsi Timbers Bay Children's Home kipiissä puhtiit. Uitse pädi mä tänneksi, koska vaan tänne Bobby uahko määkänä uitsi aikana. Mä en mä uikeskistään, äätse mä tän. Kaidemani keskeisesti totta vaatain, että niinkään minuutita pitää kokoamaan, että se muin. Kiäpäsi minä, että se muin, kaikki, että se muista, Taryn Roberts, 306-420-0486, ja Chuck McKinnon, 780-740-1719. Ja kun minä puhuttukin avuja näihin taaviskaa, kun minä vaan, että se muin, se on puhuttukin mosiho. Saamme keskeisesti omaknaan takia, vai otikakin saa minä vaan.
6: Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419. Ikosi.

0: Saskatchewan's Aboriginal voice, this is MBC.
1: Big River Cree Nation, MBC is on 95.7 FM. Hey, hey.
2: Iwi kiskis to tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imigo aganawi the mitniti Timber Bay Children's Home, mitta tatagi tatarski uniti kuspi. Namulotse midopamihao manamagaya Bobby, ikotahantahaya Timber Bay Children's Home, igauchigiaya mitotayamuin, igauchitati mitso tapuitugi gakawachikamit. Igamini do gigaskidistak, uigoa. Wida kiki nishona pisa kipi wichi pisa buhtichik kwane laranchi pi kagui tohtichik. Anne kukuttagak nishona pisa kawi gigi yagni tisi timber bay tigagi o tohtichik wida ya kachapogi ki witnokia ti tohtio. Mulotsi takosin mistä hisaaga higani kwane giwani haukus piohche. 1976 sota piago maachiu kagi miska katsit niwigan. Maagi kuspi wida muda chiskohtsi gigi chanahog awi noskana nimido. Kuttahan tachiga nema ja kajasi Molan Osha wrote in the mante, kuttahan aga gimiska kan humaachi oni uskansa. Päättämään 1999, kun jättämään mahtavaa kihnaa saapati tsekana, kun spiikoa kiksikiti tsekaatiu ja guanana Bobby Burtoni uskansa, kaa gimiska kaatii teki in 76. Piigi vihtahau, he is being brought home. Viip muhtaan vikumaa ja kiakavatta kutsiki vipiisim, piigi kohniisso agi mihti. October 1st, kun 2nd. Senator Miles Venn High School Husky football team Bull Moose Creek on Highway 969 Mile 1 LeBron's. So at sitnog

0: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
1: When the job gets tough or the trail gets rough, you need an ATV that delivers. The Honda Rubicon is built with legendary Honda reliability and comfort to handle work and adventure with ease. Right now, you can save $750 or get 3.99% financing on a Honda Rubicon at Carlton Honda. The Rubicon is ready for anything you throw at it. Don't miss your chance. Save up to $750 or get low finance rates on a Honda Rubicon at Carlton Honda. Prince Albert, your trusted Honda ATV dealership.
2: Ussa gai kisiga. Kiamme kun sinkin se tekee, että on Orange Shirt Day. Joku summa näin ja siihen anno, niin se tomta ne kaikki mittava, nimittäin hän mui piisi. Te tekisikö sinä noin, että kenenkin avassa, kaikki pakamissa kaikossa, residential school suho kaikki itse kättiinkin, kaikki sä se puit sauhtu mä näin avassa, kun tiiten tau oikeutse, kun tiiten tau aimiksi kiitse. Mä kummin omaa ja kiva huihta mä kauin näin, että tekisikö siellä kenenkin. Kaikki näkettää, kun on viikua avahu, tihtaa vinnu avahu, hikintaa aimiksi kiitse, joka ei käy ihan tuossa kiivitse. Minä ne kantakaa kiikaa kiivitsekin ja kuitenkin minä tekisikin siellä. Kun minä ne kohtaa kiikaa kiivittää, kun aina kun saa se, missä on aina kattekotsa. Ja kun minä kappaa missäkään, kun näinokin tihtaa minä kiääpitsä, noskaa kissikääkin. Ja kun juhaa ja residential schools kiemättäkin ja siis kaikki pahi kättiinkin. Kiissi kaukissa, kun takittakin tämä pahti kättiin. National Day for Truth and Reconciliation. Tämä puhuin, että kun isä etsi mun annoik minä, mitä ui siivittuin. Tämä kun jätti, mitä ajauin ehkä tihkii, täytyy tohtia. Kaikki daumiissa vähän piekua, kikin naapumme kun näin oma. Kiist muutamista heki kuin kiks kiitihti inäno, kaku kiks kiitihti ihtään. Vaa pähti toski ihtään, niin sii toska mähkuja kun johon kiissä käyvä. Se on joku omaa ja kaikki tauvia, kiu isää mehti tekkiskä, kun saa vasaa käsi. Ja kun spii omaa ja niin sitten on mitään auki mehti, niin tähän mui piisi. Ja kun mä etsi muin, niitä. The Northern Intertribal Health Authority kai pitämään kuikaa. Kiäpäts minä en tähän etsi muin, ah kuikuttaa kaikimmassa nähikään. Niitä's social media pages.

0: Gane mai ia ke asi Mola Nosha wrote in a man te ko tēnā ga gimi skaka no mā o ne o skansa. Pai te mai 1999 kwa ia te mama tāwa ki na wa tāpa te chika nei ku spie kwa ki kiski di chika tu ia kwa nana. Bobby Burton ho skansa ka gimi skaka ti te ki in 76. Pīgi wihtahau. He is being brought home. Vi mohtan wego mai ia ki ia kwa watta ko chiki wipisim pīgi kwa nisho a gimi che. October 1st kwa 2nd. Takiskisi ia ki ia kwa napis. So ia kun nako kihchi ko taka ip mohti chik Senator Miles Venn High School Husky football team ia kun nako mi tawi yok taki sihta ogoma ita taki ip mohti hot babi ma ne maga ni ti o chita pi match se puhti yok Bull Moose Creek on Highway 969 iskanti ta pi ta kosnok mile 1 ko ta hanta la branch so at sit nog mista hisaga hega ne ko chumoni hisaga hega ne mi nochi taki wichi hiu yok ia goma. You know, kis paki kuip muhtan, kuip mpahtan, kuip mitä pääson. Ta wahui chihaaga naga naga nita huuttaka vi muhti chikahpu ka vi muhti hotsuk. Ta mi chuog niiti, mistä hisaaga higanik spiiku haiak. Ta ku siko anika vi muhti chik. Kaavu da wunikis kistan Bobby Bird. Ja kaa napis mitä tätkä kiitä taas kiivinit kaa ki piika kii kiivit. Ika skiivihtak. Kaa vi nohti pii kiivit niin tiohtsi Timbers Bay Children's Home ki piisi puhtit. Uichi padi matanik, si toska watanik, Bobby uako magana, uichi wagana. Mama uigis kistan, aachi matan, ka dhawane gis kistu tawatan, at nigan minuti ta pihta guako maachi muin. Ki abis bin aachi muin, kagi aachi mustak Taryn Roberts, 306-420-0486, agachi Chuck McKinnon, 780-740-1719. I wahmi nach puittu gui awiak nei tawiska gumi dwa chumu inso ta puittu gui moshiho. Sami gis kisso magnanta gi gwae. O tiga gi saya minawa.
1: Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419. Igoshe.

0: Real People Radio, NBC Muscadet First Nation.
1: Iwi kiskis to tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imi guaganawi the mitni ti Timber Bay Children's Home mitta tatagi tatarski uniti kuspi. Namu lotsu midopamiha o manamagaya Bobby ikuttahantaha ya Timber Bay Children's Home igauchigiaya mitottaya muin igauchitahti mitso tahpuitugi gigahkawachihkaamit. Ingo meni do gi kaskidista wigoa wida kiki ni shona pisa ki pi wichi pi se butti chi kone la ran chi pi ka gi totti chi an ne ko ta ga ni shona pisa ka wi gi gi yo ni ti September be ti ga gi totti chi wida ya ka che po gi ki wit no ki ti totti mo lo sta ko shin mista hi sa ga he ga ni ga ne gi wani ha ku spi o chi 1976 shota pi ya go ma chi u ka gi miska ka sit ni wi gan ma gi ku spi wi da mo da chi ko chi gi chi na ho a wi noskan ane mido. Eko tähän tätsi ikään nämä ja käyäsi mulla nousia ruuta nämä antaa, eko tähän aikaa kimmiskakaan omaa on uskansa. Päättämään 1999, eko jättämä mähtävää kihnaa vatsaapa tihtsikä näin, kun spiikaa kiksikiä tihtsikäätyy ja kuin aina Bobby Burdeni uskansa, kai kimmiskakaan in 76. Piigi vihtahau, he is being brought home. Viip muhtaan uikomaan ja kiekoa vatta, kun sekin ypisim, piigi kohan niissä aikin mihtsi. October 1st, eko 2nd. Takiskisiä kiekoa näpis. Suija kun neko kihtsi, kun tähkää viip muhti yksi Senator Miles Venn High School Husky Football Team, ja kun neko neko miittau jok. Taki sihtä okuma. Ei tähtäki piip muhti hot baabi mä nemäkä. Nii tiho sitä pii mätsissä puhti jok. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskanti tapi takosinnok Mile 1. Joku tähän tähdellä branch. So at sit nog mistä hi saaga hega nikohtu muun ja hi saaga hega nikmiin nohtu. Tegi viitsi hiujakia kuoma. Ino kiisin pähki kuip muhtaan, kuip mpähtään, kuip mitä pääs on. Tava viitsi haakan nekään nekään tahuttakaa vii muhti itse kahpua kuip muhti hotsuk. Tämä itse suog niitti, mistä hii saakka hikanneeksi piikohan ja taku siho annikka kuip muhti itse. Kauhe tämmöinenkin kestään Bobby Bird. Joka on näpis, mitä tätkää kiitä taas kiivinit, kääki piika kiivit, eikä skivihtäk. Kävi nohti piikivit niin tiohtsit Timbers Bay Children's Home kipiissä puhtiit. Uitsi pätii mä tänneksi, koska vaan tänne Bobby uahko määkänä uitsi aikana. Mä uikis kestään, äätsi mä tän. Kai tämmöinen keskissä totta vaan tän, että niinkään minä otin, että pitää koko mä äätsi muin. Kiäpäs minä äätsi muin, kaikki äätsi musta Taryn Roberts, 306-420-0486. Äätsi Chuck McKinnon, 780-740-1719. Ikohmi nähä puhittu, kun avuja näihin taaviskaa kumiduvaa, että muin suhtaa puhittu, kun muussiho. Saamme keskustelmaa näin takia, vai uutika kiisaa ja minä vaan.
2: Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419. Eikö se?
3: Battle of Duck Lake Monument beginning at 11 a.m. There'll be special guest speakers, storytelling, plus a light meal and warm drinks. All are welcome to attend.
0: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events at nbcradio.com or text 306-425-4101.

0: Well, dan saattaa olla tuotti McAbel Charleston, se tehdä asuinen kohdassani piaatsi muin kaapin tohta, mikä nyt vain maagan niogissa kau, kohan jah, piagakin mau, ja kohan jah, että kun sekin ypisi, mitä saatsen saa, ja katso päätämään sisään, niin käytsi musta, että nää, että tänne kaava äätit niitä näin, että kun sekin ypisi, mikä se tehdä, että oktober. Kohan jah, mä en määrä, mutta on ajaa, pitää, että kaakin niitä tiitistä, mä en viitin niitä, mutta on nyt siis, kun mä kiisun vasti päkään. Pähpää kyllä minä, kun isku vasti päkään, posaissa pähpää näistä, no nippi ja pähpää kiittää. Kohan jah, kun sä sumittokin jää siis august, en september, tak piisä, mä katsoin, mä näen, kaikissa se puju tehot, se katsoit, että noikin teivo, niin he kiitsi, vaikka nyt saa ja vaatsi, kun tuo katsi muin, kun pitämään, että nämä ansaa, ja kun jäätsi musta agoja, kun se, kun sopan Helen Vincentin, viista amana kaikissa pujutti, kun se kohta hoitsam juus muin, ja musta sopan miskä, että sekä äskautta ginstam piitski, että mä kutsin ok. Mutta ei kutsi, kun se kaittukin iltoo päähän, niin se kätti johpi joapas, kun se hikospi. Ja kun ne outti, ja juus muin, että se puhassa, mutta ne ei tii, mistä siis mitä niissä sääntö on nekäppä, kun niitä ei viipuska ei saa, hengen niin kuin Ray-Ban. Ja kun tahot se minne kiäpäts, niitä ei saa, ja Missy Lake, mä en itse mokka pakakamaa, ja näntä niin kiäpäts, kun tahot se on, mutta näntä on tätä, tiipu kohdassa on nekäppä. Mä en voi kappiikä, niin mä en isi kiipihtsääk. Tuo nekäppiikissä, kun mä ennenkin ottaa mitunaa, niin tuitsikä, kun tuki, kakka skivittää sotsik. Kiipihtsääk, niin pia, kun nekäppäin voim saakin tohtaa aina ajak. Se kun se on Helen Vincentin ja kuin tuo ajak. Tämä kun aikaa, että se muin sitä piittämään kuva. Niin kuin akuttakaa minä, että se muin saa piittämään, että nämä on minä ajak. Niin kuin ajak, että tohtaa en ottaa, niin kuin minä. Tässä kutsuu muuta ajak. Stomping Tom from 1969, niin se on miltä kaikki. Niin kuin minun tiedätkö, että päähän muuta, että ne pättää kukin mä vaan. Kun se on tuolta päähän muuta, spadomakin kiittää kamaan, että ne pättää päähän miä kannamaan. Padda spadda, oita.
1: It's Bud the Spud.

0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Niogi Sagamanamaga Nochoma ya Biagiagi Mihtiawa at Takuchigiwipisham at Takuchigiwipishamawa eataka titnitan. Mulagaki doigo sisika at Yoyago Pisham October Maganitan with that tit. Yawa yaka Takuchigiwipisham Gigago Chisika. Kiitaatse mustaako jään mainen, kun spiu mainen, kun viidät tahjiajakin kohoma. Kaja tiuttui tämän nohoitsikin tahjiajakin taas kutsuko hiltukin pihtsäättä kuin akkoomaan ja kohmin oman naispäätsi taas kutsu. Jättä kistiikin tässä kiinni vittyy, kun mä kaja timänä ja kiittää kiajaa, kun mä enkä kiittää ja kakottaa kohakin nossiokin pakit tahaa. Suute piissä kattiin kamikokin nekin nossiokin pukittuakin nossiokin. Niin piti sitä haakua. Kun se kun nähkäntiin kattaa maahkua, missä tekemään nämä kohtsiin käässä puttaa. Niin piti sitä haakkaa, se kun hän takoi tänään, että usteko aina, kun hänen muu tsekittää mua, että takoi tsekin ypiisi. Ja kun ne, kun hänenkin taas käy mua ahkoa, uit nuomen kisomata, että mä en tapia, kun mä tähän katiikin, nuomen kisomuiden kaikki päkin tahaa näin, ja kun enkä mua näin, että se minä ja kasemmasta mua ja hänenkin. Mitä, että mua kiinni jääpä, että se tsekin jäähdyttää vähän sitä maan yksin, ja kiinni nähdä, että on mä nuomen kiinni, mistä hekin on sijoka, ja takoi tihtsikin. Kaja tiivitämään nämä, kun mä näen, ja sitten mä ainakin säässä pujuut tihuaga, ja kun on niin hikijoki, kun on niin hikijoki, kun on niin hikijoki, kun on niin hikijoki, kun on niin hikijoki, kun on niin hikijoki, mä ja tsiikin tämä, kun siikin sekä tekää tehtä piikä kiivitsek, vaan vist juohta on ne kiivit, no kajaa tsek tämän, sitten toki mä näen itsenäiskä kiivitsek, muut tihuotsek, ja tehtä tuki kiimustsek, missä vaikka. Tuossa hyvitäkin jääpä tsehtaa, kun nämä kuin muita ja käytti tuo, kun näin tämän aakasta ja kun pahui piisim säässä, mä näin tehtiin se pujutti huok. Puittukin minä, että piits, kun mä tehtiin pihpiäkin, että käsit nämä ja piuapskaa, että siellä kihkossakin tyytsin. Mä näin outboard motor ja muuta ei tohtu se siikutti, ja mä näin mäkäs joka niin kutti ja huidii, kun speed 2 horse, 3 horse. Sä puittakaa tehtiin kattoakin, että käsit nämä piits, muuta mäkin toki mehtsit. Se on piitsikin tuolla puolella tehtyä, mä kutsusin Norman isässä, tuolla puolella kuin siis. Ajakin tuli vain nämä tämän tuohonkin se pihtsäätäkin, ja kun löytyikin tämä pahtamaan, vaan nämä min tämän tuohon niittiin, että tuossa kiivin käjäätsäkin, että kuuttiin huttaa, on ihan kiskanaava. Ajakin se kutsuin Helen Vincentiin, ja kun tuolla kaikki kutsumäkissä, tämän spimänä vitaa kaikki se voi olla tehotsäk. Kiikin tuohon tavana, minä piakaan se kutsuin Helen Vincentiin avita.
2: Oikeastaan tuo, mä en ole tehotsäk.
1: Joka muuta ei tee pieniä, kun näppä kumminiin pohtii?
2: Muuta musta on pieniä, kun pieniä. Ayak
3: nami na man na ayak at tumogi ayak itchima iko?
2: Eh, kira ka siya at tumog. Ang sorta, kira ko tuwis po. Manuwal, no isigis. Nipe po ko tuwis.
3: Magito gimi nagigit ni Piko Hishuna o na iwats na?
2: Eh, ikaw na yung sige. Na yung sige mo. Miya ba, ano ka pisa ko na kapuda, ito ko tagito, kwan, mo na iwas sa wos. Usa sa wap, nebyo, patula, miya ba, makano, pisa ko na kapuda, ito ko
3: Ikan nama ni betul mana kis pun terpipi. Ikan ni betul mana nama kis segi kepi. Iga kat si tanse.
2: Eh, kita, ikan si kita motif ya. Ikan ni jenis tamu yang berapa sekarang jenis tamu nama. Kalau cakap kita si, ni macam apa? Si kita di pas ini suka ni awak tamu gelap macut. Ada apa pas suatu ni macam mana? Cakap si, iya ya gaya. Ministro se voi buscare ministro se non vuole che sta a capisci alle notte che perché ha finito tanto nella scuola così dice in giorni che sono e voi quando vi siete a guardare lui dice dice pa ma che va a fare che vi sta sta
3: questo go come una vista wow
2: e
3: tu ne vanno ma che se che mi do Mi tu macchi hunna wa wa to idi se mena chigi ni ti ni sho poi ko hunna ga pa che
2: eh eh ko sanma eh eh eh ri se ala ne po ne sta e va ne ona ki ni sho mi macchi na pa sta sto po na no sho
3: da vu ma ne ma ki ni sho ta ida ya mi chit ki se ga ki mi de ko sin a ya ni ti ma ka mi sa ga ga ya chi mi na ma ne ki ki ki na le pa chi sta sna o ki ko
2: eh Ada orang pasukan ni, ada pasukan ada juga. Ada orang tuan siapa kau siapa nama orang itu siapa orang itu siapa pasai. Tapi siapa siapa itu betul. Ya kalau orang siapa kita pergi bersin, nasun tu, pasukan kau nak tahu tu. Tapi tu betul betul pasai. Macam mana?
3: Kas tas kami kos kah, kau tahu mana wis lagi mana kah nih tahu ke?
2: Eh, tahu bukan kau tahu mana kah mana kah kita. Inu siapa ni ni ni? Sebenarnya mesti kau sih mesti lagi sahaja senar tanah lagi tahu tak? No tahu lagi sama lagi tiada. Pastu lagi apa kita sih?
3: Iku sih dia isepit teman mina pun kau nih mina ni ni nanti masih.
2: Masih
3: sih buah
2: buah itu orang ni orang wis lagi mina.
3: So November mana kaki wajah takutik?
2: Eh, walau kita mana kaki takutik.
3: Maka mana itu kois kita gimana kiki ayah kami senawa menstem kaya kawis sepos sepuis kohti ke kita sekarang mikit tu ki?
2: Eh, jangan kutan. Kalau pegu pegu mana? Kita sih cuma mana? Mana mana masih kaya kita? Kita kerja pas terlebih mesti kaya
3: Kau dah wasi, kau wasi, cuma biasa lekis. Kau tak pernah kau resolusi
2: Kau tak pernah kau resolusi. Itu, ni dah. Entah macam ni, tu yang almarhum tante si si tu, nak kita hebat mana?
1: Helen Vincentin kaikitit, kaikki piätsä musta kohan. Kyllä se muuta minä joku pokaatsi muin. Kutta kauhuutta minä asti johtaatsi muina. Mäkin joku aina mennä, että kun aikaatsi muin, se aikin olisi sunne mennä nosta pihtää kohan. Uutti mennä ja viipuska isä aika heikä nomaa ja Ray Band kiäpitsettää vasta, niin tiisäpistä kiivit nussikin tuon Deception Lake. Missi leikin jo apahtiin napuja, kun niitä Deception, joka missi. Kun tiimainenkin tavipa, mä pidän työ, kun minä mä päämään näin tehty. Mä kun muuta, juuri muun, niin mä näkääkin johtuisi puhutti, johtuisi niitä, se puhuisi, että siitä on nekään paha puiskoa ja Ray Band, kun tämä johtuisi minä kottakaan Ray Band, johtuisi musta muuta, johtuisi musta miskään, että se tuli piitsikin, että mä kutsi, kun kohtiin mua, minä kiikikin joku idea, kun niitä päätä sehän, että se kohtaa niitä kiikotta, mitä vähän sitä muitsi, niin siitä tietysti, kun sä etsit noin kiisi, että mä et sihua, kun mä en mäkään. Sun joku se vettä, mä joka, se muinsa.
4: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
1: Tän tohti, musta muu tehoti, musta miskää, että se tuli pitsi, että mä kutsi, kun kohtiin mua, minne kiikikin joku idea, kun niitä päätä sehän, että se kohtaa niitä kiikottaa, mitä vähän sitä muitsi. Mihin siitä tietysti, kun sä etsit noin kiisi, että mä etsi huo, kun mä en mäkään. Sun joku se vettä, mä joka etsi muinsa.
4: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.

0: puhumahumussa, ma puhussikossa, tussa, ussissa, aikaisi ohumissa. Tätä kuja jäti tähtämme tohpikit. Suja kun neko kumäällä kattii päkitä, mutta se tuot nää tsekta viitsää mää tsekä vassa. Vauvisti, niin hitto alkaa kätsiä pihtää, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää mää tsek. Joka näin emme kottaa jääkiä. Ikittiin tihtämäkin minä tsehtää, kun mä tämän työ, kun mäkin tämän otsat noo kivaska viivinnava, kettä ja muinnava. Että kohti tavassa, mä enemmän kää jääk, nohtia jääk, kskidihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskidihtiin, ja mihin tauo kottaa jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin Vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mä muinsi piittämään kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services. 06-236-8287. Ohpin sotan. Vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mä muinsi piittämään kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: En nohtsmään ymmärkän niogissikau, joka piekäkin mau. Että kutsikin ypisin. Ja kun mä etsin muin soittiin kohtuun nämä sääskettyyn, niin kun te on minit, että se mättikin pakaan, eikä me kun se mikä oltiin nähkö, se kun tehi uikitse katsit nuok. Ja kun ne koki ikään kuin uikitse, ikään vaska, eikän käy jäätsik. Se olisi katsi pakaan, eikä me kun se etsin mättää, että mikä oltiin nähkö, niin kun tehi nähne päätsik. Ja kun tuo kohan ja uikuina, hän jäävä. Niissä on niittiä ja siikin niitti Riversdale in Saskatoon, joka menee Pleasant Hill. Neighborhood, se on niin soikotta huikin nää nopakaan, niin kuin todin miksi siis, kun itse mättiinkin. Ja kohdalla ja oottiin nää voi oikein mauin, niin kohdalla tässä sidiä sääskettu, niin nohtiin kauin näkin, ja kun niihin nohtiin kitsniikin sitten viikotta. Sama jäkin, että tästä siihpäkään kiittyi. Tässä kutsuu, kun suita, kun tavoita mitsi ypinämään ja unsafe. Tässä kutsuu, jos tämä siihpäkään. Näin te tiit niinkin, että voi jakaa. An unsanitary. Ikä minä pihkää enemmän suuskaan, että te pääsisi kiitsi. Kiittyä ja kuuttiin oikeamään sääskettuun, mutta tosikin takana hii viittää, että kävi nämit. Ääni hippakaan eikä mikussa, ja kun ne pitsi kivinä. Muutama nämä joku siittii tihtamok, ainakaan tehty, kun takaa vaan huikitse kuitaa, ja tämän työmättäkin tohtia kiispin, piikä kävi ne kättiin, ja kättiin ne kättiin hampakaan, eikä mä kun näin hittu jokiko. Siiko hiissaa, ja joku ne kukui kuoa, kävi ne kättiin tietenkin, kiimissä kävi jokissaan, ja piikis kuista mäkiin. A lawyer, taka kui piikis kuista magotsik, ja kui ainakin itohtii oda suu ikamme, kun inta viidihta tiita suu ittani oda suu ikamme, vaak ikatte hikattiin ikatte kihoppakaan ikamme, kun kenevan injunction. Mäki kua ja kua oda suu ikamme, Justice Richard Daniluke. Muuta ja ohtsui tassuju. Tän sikä kiisipä, kun siitä emme, kun tänihi opikis kuista magia, kui viitsihät tuhaa ja kiikakuu ikat. Ittu kumenaan tavispiitetään ja ei tohti joko tästä, että oli kauhean niin kuin itse. Ja pieni kauhean, kun tämä piikissä kuista muuttuu, kun ikään kuin tuistamme, niin kuin tämä hyvin, että on David Finde. Ei tyttö, mutta se olisi katsottu, että ne onkin vaan niin tehtävä kauhean. Ja tämäkin kauhean tämä suhtaan on spokin siikissä. Ja kun siis itse kuin itsemme, kun tämän suomen kauhean, että ispä te hikua. Ja kun se tapa, kun se on tähtsäkä pisiä, puhaa tehtänikin ja mä etsimään meni jo, että kun ne mitä tehtävä, että puhuis pitää tämän toivon, itse hohtsäkä. Mäkin kun sinnekin itaakin tyttä ominaa ja David Findey kävi itseämään tänne. Kun se mäkän tyttäakin tyttä, maats muilla kiikattiin tänään on, tohtsa muilla kähtsää näin on. Tyttäakin tytissä. Ja kun siis se minnekin etiittyy Findey. Nohti ajan mihaa koukottaa ja oottiin nää oikein mä oikein. Minä oottaa, että pääskään nekin mä oltaan. Sidi in the province, nohti ajan mihaa koo. Muika kiikattiin nää kohoppakoon, nekin mä koo. Nohti ikä kuitsi mä koo. No tämän somakaan viisi kuin sehän, että kun huuttakin sinui kauinan muokittakaa viikin tämän samankin, kun tämän työmä teki tohti, tämän tähän teki viikin. Ja kun tehty kuin samaa kokemaa uuden näkin tytissä. Sää sanne kissaa ja kuuttiin näkö, se on kiika kuin ikättiin näkö niihin pakaan näkö. Mä en kiko heiltä, kun miksi siitäkin näkö äsken, miksi siitä kun tähkiä jäädä. Ähpuu miksi siitä, kun kiemätti jo viikin, kun tahuttiin näkin, toi viikin siihen joku, ikään kuin viikin. Ei piikis kuista muodatsikin. Se on joku siikohan ja muutoksikin kauin niin kuin joku kuin Fire Department. Suomessa minä niittyi tämä David Findey. Tänny enemmän tuu itse vittyy, niin tuo mistä ikään mä mistä kohtsa käyttiin, kun häntä muutsa käyttiin. Mä enkä minä Findey, mistä hinnan äsken minä on ihan jäkät, että nuo kaikki pitää mä kohtsa kohtaa mitsuin, kaafiin, minä näin ja koko vähän puu. Joku Suomenkin sinä kohtaa jäkät, mitä tuu itse vittyin. Kino oppimme koko kohtaa käypi vitsihi kohtaa, ei pitää mä kohtaa. Piesamme kohtaa, ei pitää mä kohtaa apupakaan, niin kuin me kohtaa. Aya kakune pitsega naha po, aya kiesa me goa ko. Yagoma, yagoma aya ku itse hito in reconciliation. So yago pita maa chamu inchin toti maga nohtoch choma aya ka niyogi sigak. Aka min tohtamo ke MBC Radio.
2: Mwta ki gweta kon, tapis kutsu manna classic taste ki tonu me anu tsana ma A&W Matza burger ki se dika ati. Ako atsia nuko ta teen burger. Iko hiko taum ki ka ki mito mitsu nuko ta uta A&W mista hisaka higani. Ako atsi ki ka ki ki pizza nuko ta tipa kufti pa higani ki ki sipa ayak pasisti nika ati. Iko hiko ta ki ka ki mito ki ki sipa mitsu. Ano maana bacon and egg ki se dika ati. Gutoma A&W mista hisaga higani pizza ki uta pasisti nega tiu isko aina ni uta baigan agatsi uta kagi waska gutsen egatan tutta man uta uchan ma kwasi na mani isko mita te baigan.
1: Well, in talking about MBC Radio, I got my sinepi achim when I've been tohta mega nocho cho maga niyo gisiga ka mata ki mehta tako chiki wipi isim piyaga ki mao October. Kutako ma achim when so ya ka wi achim ustata ka piyaga wa hat sitno ya iwi oda so atihti wi ya he's facing charges. She's facing charges. It's squeo. Ya ko tisi gi ya Maskamihti, ego niyo humana matche maskihi saki tsegate gi humana drugs. So there was a drug seizure o tiam chuis moinek. Ego maka matne gi sigagi sigagi. Ego tehipa pama kutsi koite gi pama saope tseks maran sigi ego nima o china sam chuis moinek. Kagi gi pihtina tsego hupi ego tapana asko on Saturday. They pulled it over. Sigo hakin tunigi yok. A kilo of cocaine. I got me a sonia, Miss Scoy, you got me a cotagi, cotaga key guaya. Nay, and he hit to give my apatis against a cabache at Soka target to Muskikisa, drug trafficking paraphernalia. Yogi the other, I see much of Maggie to come down see. He was hoided to give my magam tansi sabosti who gained some tansi to have his coats again. He got the way to Wipo, but these are drug trafficking. Paraphernalia, don't you geese cigana, for you see. Tohine gigas a kigana, a gasset net kigisoni, or kiga a kilo of cocaine. So in Stumpton, Nagatasa be that task you need a wish we need these or to Sucker River. Maybe this should be here, one of your next magansa. See why I say it so. With possession for the purpose of trafficking, so you're going to be patakan with a shoe in Manamaga. But that's going to have the criminal court kaki there with them snag at the arms, see who wins. So you're going to be a gacha moon, see what answer Magawi say, Tipiskagit to be in the north central region. You're going to Tawa, I come to his moon, Stahisaga Higanik, Mosu Saga Higan, see, see, maybe the sheep being me not Tayak. Koko minä ainakin minun tiisinä pakka mikosi, minun soopaksi siikin ysipi, minun tiisä, että siikua ja käsäkään näkäsikä ja musta soopaksi siikin puhassa, että tiikin, että avasti niin tiisä käksiä, että sä käsäkä spikin näkä, niin tiisä ja niin tiisin sitä vaan jääkin tiikin, joka huassa higamäkää, että saako minussa. Koko minun tiisin Northeast Region, Pelican Narrows, vapaa augustika, niin kämin sitten kutsua, Aya kamin sto kumina hego skak Creighton Flin Flon mona hisoni awa ne aya kemo som pat nak mina ya kamo so saga hega ne northeast northwest at the hotel city here psigi it no se aya si bisi kemo sto so pa se Isle Cross sa ke tawa hiya go e go la lo shone ga pe hiya go mina ya mina hego aska hega ne ne do pa se mina mo saga ne se a notchka tibiska north central northeast northwest. Gonna be clear. We watch these when Tibisco. You go out this what I give it no Stony Rapids Black Lake Uranium City Fond du Lac. What I give it no tonight. And what's got Tibisco mainly cloudy. You could this say we the Gosh Kono Sampo. You could this extabananic Saskatoon's canaka stig and what's got Tibisco a few clouds. You could do with Manuscock, Stabananic, Saskatoon and Regina. I we told them from 2015 Phil Boyer for the good times. Spi mena gagi mahmutsa gagi, ei tytoa, Philip Boyer, oi.

0: Zambia.
1: Memo po yung nagtagipitan ito taman na N9 Trappers Fur Block Meeting. So N9, ang choice mo yun eh, kakuminan eh, pray ban pa haman N9 Trappers Fur Block Meeting. Pita ito tsaga ti iwihe kikam choice mo yun eh, ni ti band hall, niyan nog isaga kikam ta tagamihtso at tagotsagiyupisim. So that is Friday, October the 9th. That's the band you see back, a guy match my mom, but check. We are Sagano, a big tag is a gag, lunch will be served. I mean, the hot number with the Kamasanoga interview, the Masnaga dig with the winter mamma, Oskanata, Kahiagon, the hot negative. If we dig, you got no so negative with you, and if we dig, you got a good tag, and my watch it up, we got that time. For more information, I am here, John P. at 306-635-8144. I got you, Brian Hartlott at 306-635-4451. Now, omita ho tako tagayak. Omita ho tako tamamo opuin. Ko hayak. Northern Region 1. Yagong pam la rancho tako chiti ditama. Northern Region 1 Métis Nation. Intomat all Métis citizens. Kakitagi dawa apihtay ko sanak. Northern Region Métis 1 Métis Nation. Invites all Métis nations. Métis citizens. Yeah. Tentawi with the my go the we pia chamo chogo go Denison Mines. Ni shugi siga gine go ta siga gime chini ti at Eagle Point Resort. Okay, so Métis citizens of Northern Métis, Northern Region 1, Denison Mines, we tagos nang musta hisaga higane, we pia chamo chogo. Then na chogi go sta to tamok, ta shkoch construction and project progress update. Tanto magap kaya chig migoch. Migoch man mag moshik taga de migito gi muna higi winanto iti oti gi witnok. Tantahan magaya maga. Tantahat taya chigi ko. It'll be a progress update. Environmental update. Tansi sa kiti dita kwao aski nipi the air. We go stop go benta kiti dita chiga tigo makadi this the tottamak mo dago apatina na the air with the gaki po apati ke pichipo in pa apata ke gaki akusis kagunano. So there will be environmental updates, permitting and regulatory updates. Masinahega na kakasit na magito gin tottamak with the mula tapo po gani akusis kata get up to skata mako chitopo go pagit nechik they'll get a permit. Employment opportunities and initiatives. Atoski win maga. Titaya akchi atoski win yagu the winter bam skotamak. So, Kituyan, that is happening at Eagle Point Resort in La Ronde, Tuesday, October the 6th. Chisko. Niyo tibahigan na chotago sa gisko ay nanitibahigan. Ano na choki ko sa gusisi. So that's another meeting. Ikusipit tama. Tama ko.
2: Eskwil, tiyo makia. Ikwa isigisin. Itagawigin. Ikwa na mat kigiski itin. Itagitawi tihigawin. Awayag ti kinuhtiaya mihaw. Uta o magagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin ay isitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at
1: 306-236-5570. Tän saajak, tii saajako amistu kukuma nagaattu skiitsik. Mä vistii kota vittumika. Pupihto kamik minukkaattu skiitsika, pumistu kun napiok. Kiis minä huumina mä näajaa, kittako sano mä kaattu skiin. Tekikskin oho mäkiok. Tän siikut tieni mismi, tii saajako amistii nii kaattaka kui. Päksi nii nähku. Sui jäku nukukaajak, SCSA, pia kissikau jäku toka tekikskin oho mäkiok. Joka minä kiisin kuttaka napiok, kittaa maok. Kami kaattu skiitsik, jäku dominikskin oho mäkiu näjaok. Tän se tiisi nii kääniin. Tämä voi puhua enemmän mahtavaa pysyksikä niitä kiksikä nohon määkät pukispi. Mun takia tämä on kiksikä kakkuun johtaa kusti. Tiskiilistä niihin kiikoajahtakin määtäneekin hikuin. Kittiin rimmissu. Ätti tähän kohtiakin tätä skiivinne. Antiisiä pähikin. scsaonline.ca. Niin kuin tämä. kagiwihtin tän spiganohti the online.ca mutta kagiwihtin tän spiganohti skuno hama gawin sagawski itta wago go company ok kamidichik masnahigen tetta giska tahta guichik Prince Albert Timber Supply Area tetta magmana so yakwana maya kmista hisaga higani hisisawanok Big River First Nation Forest Products, LP. Carrier Forest Products. Edgewood Forest Products. Mistassini Timbers, LP. Mitosok Aski Holdings, Incorporated. Montreal Lake Business Ventures. Norsask Forest Products, Igomina, Tolko, Meadow Lake, OSB. So, yago ne kaksochekan ta sagawaski. Magumi eto skanta kwa yago ne guga ya tan sumagawi eti suwa skawichik. Their operating plan ayakochi yago ne uha skiwina 2027-2028. Ikutahanta Prince Albert Forest Area. Ino tan sumaga kiti dihta kwa ino tieti tota kwa. You're one of the plan. What's new? Sagaw.ca website. Email admin sagaw.ca. Wii patsikotiisi maassa nähegi. Ja kun tähän nämäkäki kikastaan ne mantahaski joissa nähegän, ne muhtsaan nämäkään ohtia ei ole mituttamin. Ja kun minä itämin teki kahtsit ne kauin, kun takamassa nähin. Ja kun siivu haja kikajami hikavin ne maatit, tittää tuttamin tämän siitä tihtämin. Ja kun minä omaa ja kui mä muu oppi hiu joko kossa kauaski, open house siivu jastaa tsek, ja kun tähän minä tsek nautteki noa vahtamaa kanihaski joissa nähegänä. So kiisin kiavsin tavi tihtämin apua atsi muin. Ja kun suomalaiskin hoitakaa totta käyttiin, ja tahtoisikin minä mä näet se muu, their annual reports, joka minä ja kiisvin siikin jo tihtamokan nimi logiikoa kääkipä kuin siitä muutsik. Kääkin tavoin joku niin hätsi muina, kika miskin niitä Sagaw website, Forest Management Plan, kun tähän nämä tiitästi on tähän ja Sagaw website. So kiavsin minä otti kaikki ajamihtain näet se muin, sagaw.ca, ja kun nämä ja sakaw.ca. Well, on tottia magmahtaa ja kun takomaatse muin, se katsi musta, että nää on. Ja kun näkö muuniaavis saaga hekäni, mutta ei teko tappoko, että Montreal Lake Cree Nation. So jo pokittaa mä nämä kittukaa jao kuista ooko, paskaa they have their membership pappaami. Montreal Lake Cree Nation elders kiitä ooma. Ja nohti, että musta kauiik, there's an elders gathering, jui. Mamma we na chigogo Montreal Lake Cree Nation kihtiaya. They're having a gathering we mamma we chigniti Saskatoon in Saskatoon manimaga. October 9 to the 13th. So awapisim kigam taht of chitamachitaugis konstosapagimichi Montreal Lake Cree Nation Elders Gathering and at the Saskatoon in Convention Center. Honoring our elders and knowledge keepers, you know, tiki stiidi me kui kama nemaga, kiida oma ka kihti ei ui, you know, tiitto kui pihtaa kui kamina. So coming together to honor the wisdom and the teachings of our elders, so you know, tii pihtaa kui out, kiskin homaa kiivi nähä puhuta hää tuttamiik. And, you know, kisikta kiskin ohta hää kama nemaga, kiitto kui uni ganyo, kind of give them guidance for future generations. So for more information and registration, giabichachim wina gomina ya tamasana hogawin kagi ayamiha gogota haya paga kama omtansi fanny 306-981-2568. So fanny 306-981-2568. I got you Rachel 306-980-5651. Rachel 306-980-5651, Gloria Natahau. For the MLC and urban members, Gloria Natahau, area code 639-533-7608. So for MLC and urban members, Gloria Natahau, Yago Kaguiga Sitnik. 639 is the area code, 639, and then 533-7608. So this is tuki mama wi chogo gota hiya ya bomidota e cosa metta ma idea quando ma c'è mo in se qualche non ti nasce come ti no in tutti ma come ya che pi in tutta mi ca c'è mo in modo non ne che succede nai no mi quaccio ma mortano from Nitibamo September Bainanto di Bishop Wittanoik in honor, in memory of the late Bobby Bird. Kagi Tiknapi, Sissipi, Sibuiti, Tikutio, Timber Home, Timber Bay Children's Home, Gamodoch Tagosin, Beach Schemes, Kigati, Duahaya, Kuskansa, Nantoiti, Kotichi, Tagagagin, Dogome, the Migiska, the Gagi, Bishop. So they're honoring the Yagan Napi, Sayah, Yagahaya, Timitronano, me not the Hopaki, Tagoshiko, the Ranch. Eko tio chache mo inchi nga kui ka chetni nga paki kushimaga. Mitu kisa kansa ki ko haka mia.
0: Kaki dhau iwi saami gau iko titi tohti kwaatsa muine. Northern Lights Casino Thanksgiving Powwow. Iego ma titikin at takotsa ki upi isim ki gam ta ta ki mih chohche skupi ya kusa pa ki mih che. So October the 9th to the 11th, ego iego nago kasta cha goma as chigi iwi gamik Northern Lights Casino ego hame na siga. Ki gam ta ta ki mih che mani ma ga ya ta niyan no gisa gau iku spita pihtugu yo grand entry ngu tosik tibahe ki nukta kusigi. Mudo mi yegi tig mi nung patsa muin. Iku tine kawa apa ma ugo kois ko gitu iga nukta niga mucik mi nogo ka nukta ni mih hitochik. So mtu nom ta mocha gan tu gita mihchit na no. So pi tohti pi gi ogi pi nagiska wihwao ki wichi agan nuwao. Ag mina fuit tugi ki ga nagiska wao kutta gattu sku wichi agan in mina. So ya goma Northern Lights Casino da nasko mui gisi gao pochi si muin. Katta kutsi gi upi sim ki gam ta ta tu gam ta ta ya ku sapa gi mihchi ni tiga wihki Art Hauser Center kista penani. Ki avich mina tsi muin o tiga gi kaya mihtaan siga .ca/culture. Askamaan aya ki wani dihtamak tan tahomatta ki wichihi gawiya. Ki spiniti saya meni 211 iya kunnikan nika aya kagi kiski nohtahi kwa kittu kui odit saho kwa tan ti tohtiin awina taya miha tapu aya. Na tohki kwa aya kagi si wichihi kwa taas kustan taya tamiskaman mitsu ina po askahi kanta tagi kawisi muin wichihi wiwin. Muda minä ja jäkihti ikänä mä hikoa minä muuta ja tähän tuttamakkotiisaa ja minä hikoa minä pukisvittakin ei mua joka puitti piskaante. Hikoa tähän ja oikein nekin tuon tähän tuntien tiipu kuin mitä ne piitos ja muina ohi kaksi kiitittää kuin ekottakin. Ja hot nä kuin ihan ja muina käpi ja tiki sai minä no ikä pu. Kaki ei ja minä suoskoits ja agachi kaki tekstuin ja 211. Agachi minä tii tohti tämän topiikahan minun omat 211saskatchewan.ca. Tähän emme tämmöistä näin kai, että tämän sitten tekisi uutisihiskoa. 211 Saskatchewan, niin kuin tuohon, teki uutisimaa uutisihikaviin.
1: Ja kun ne koko, uutisihiviok. Aga kui uutisihatsikavassa, minun on niikihi kulloa, mistä hissiipi Child and Family Services, niin katso soki minun tuon Ottakin missuuni ja viiva, finance manager. Joka hieman ne kokkaa viika kui katsot nähkoa mä toskiivin. Ikipiä ja missä itsek mä tsekii kua kii katsot nämokmassa nähkän haja kohtu suuni ja ahtapa minä. Tämä taas minä kiispin, niin saaski säässäkin kiipiä ja nääkättää maakuttakak. Ota toskiivak. Suun manager alkaa saa apa mehtsä uhtetta vittukin tuttu kuski niikin mokkuttakak ota toskiivak suuni ja ahtapa minä. Kun tiniittii kohta toskään, mistä hissiipi, Big River First Nation. Joka hieman kun ne kokkaan nohtii katsot nähkoa mä toskiivin niitä hittakiisemassa nähkiivak, niin näkettää tsemme kuin resume. Tiitsähä muat Trisha Whitefish. Niin tiitsähä Trisha W at mscfs.ca. Tän tuona auttakin, missä on jäävi finance manager, iskutettamiskahto.

0: Keith Urban, it's Somebody Like You, NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 225, it's your Thursday. Hey, turns out if you hang around with a lot of sick people, you're gonna stink. Okay, there's probably a nicer way to say that. Here's the thing, being around people who are sick could cause us to smell differently. So scientists took healthy mice who were exposed to ill rodents. Okay, so rodents that were not feeling well, they were sick. Okay, their odor changes to match the scent of the sick animals, at least according to this new study that was done. This is thought to be kind of an evolutionary advantage among animals that live in groups because it warns others that a disease could be spreading through. And even though the healthy rodent may not be showing signs of being sick, it could be a carrier, right? And so the scientists think that this is a way of just warning others that there's a problem. They also believe their findings could help detect and diagnose diseases in humans and animals. So there is a plus side to all this.
1: Riversdale in Saskatoon, I'm in a Pleasant Hill neighborhood. So ni soi kota huigi na no pagal ni gamago. Pero may chichi sa kota chimati gi. Iko ho ay o tina wi o gimau ni kaho the city of Saskatoon ni nohti kawi na gi ako ni nohti git snigi tito gi kota. Sama ay gi tas tas si pagal gi tui. Tas ko sa kusui de kota huigi pa may chivi pina maya unsafe. Tas ko sa yas tas si pagal. Nante tit nigi tawi yaga po. An unsanitary. Pigis kuista magiwa, a lawyer taga gui pigis kuista magotsik, ya gwa negi itohti u oda suwi gamago. Inta widihta, tita suwi, tanihi oda suwi gamawa, igatta hikati negati giho pagani gamago. Kind of an injunction. Magiwa haya, ya gwa oda suwi gamawa, Justice Richard Daniluk. Muda ya, ochui tasuyu, tan siga gisi pagosi demago tanihi, o pigis kuista magia kwa kuiwi chihat toha ya kiga go wigat. Itu komen antawi speedet ayah di tohti aku dah antawi kau ini gue cek ngah pia kau ikut tak pia kau sistem waktu kau ikut kau ikut sistem ini kau tahu kita David Fine Day itu itu masuk kacat set nagi wani dihta kau ya wilaya kita minta kau tahu apa kau sih kis cek kau sih sih sih kau kau cek mikut tan sama kau itu ispadeh kau ak ya kau cerita apa kau cek sama tak cek apa sih ya apa ati tanik kia ya. Mäci mämmäni jo, että kun emme itse tiedä, että pukispita tämän töitä itse hoitsuk. Mä kiin kuin sinäkin itse oki tuita ominaa ja David Findi käy itseä mä tänne. Kun se mä kään tätä oki tuit maats mulla kiikatti tänään on, että hoitsu mulla kähtsä näin on. Tätä oki tuit isä. Kun siis se minäkin etiittyy Findi. Nohti aja miha oko kohtaa ja ottiin nää oikein mä oki. Minä ottaa, että pääskään nekin mä oltaan. City and the province, nohti aja miha koo. Muika kiikattiin nää kohoppa koo nekin mä koo. Ino tiga gue cuma go, ino tan sama gak wish gue cih aja go hot tak kisah gue kau ini mau kita gak wigit tan sama gue go tan tiu mata gitu tuh tan tan tiga wigit, ya gue dari ino tiga gue cuma go gue mau ini gitu itu sa, saya sana kisah ya kau uti nak kau cok kiga gue ikat tina makan ini pegang ini kamu go, mak gue itu kau mikcik tiga naga skamit mikcik tiga tak kia ya doa, ah pun mikcik tu kiamat tiu wigit sekitu ikut tak uti nak kintai wigit cih ya go ho, kiga go wigit. Ei piikis kuista muuta. Se joku siikohan ja muutoksikin kauin niin kuin joku kuin the fire department. Suomissa minä ihtyi tämä David Finde. Tämä nyt ennen mitä viitsi viittyin, että kun mistä ikään minä muskoon tsekattiin, että hän muu tsekattiin. Mä enkä minä Finde, mistä hinnä näsko minä on ihan jäkät, että sitten on kaikki pitää minä kutsi, että minä juin kaafiin, minä jäkää kohta vähän. Joku Suomenkin sinä kohtaan jäkää, mitä viitsi viittyin. Kinoop me koko taka pi wichi hi koa koi pi tama koa ko. Pi esa me koa koi pi tama koa ko apu pagane ka me kosa. Ai ja kun ne pitsega na apu. Ai ja esa me koa ko. Ja kuma, ja kuma ja ku itse hittu in reconciliation. So ja kupi tama etsä muin sin tohti me ka nohtoh choma ja ka niu gisigak. Aka min tohtamo ke NBC Radio.
2: Ja kun sii kohmiin uutsi tsepätotta kiiva huihki stepuin, niin sii tiuni tiuksi KFC. Ka kuiki tsinnaho, ja kuadda kohta nyt omat kahdella ojekta tiippa tehokot peki kui tsehi mun. Mitä tähti iskisekan, tää suottamaa kavi enää katsi, mitä tähti niusaa pää katsi, minä koo mitä tähti enää niusaa. Ja kun tämä minä takkas tähti sekin näpä tsaakossa, minä kesi tse kanssa ja kohan ja pähkuissa kenää posmaana. Ah, puhittu kiminä kiitä pukuipia kuin miit suin. Tänne kikaa kutsihattana ja KFC's Chicken Sandwich. Mä huissakan nekin sihtihoni ja kuihtaa vahataatsek. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ja kohmina Tender. Suunnan näet tohoava issi haava, missä sihtii tiisuu ikupot. Ajaksa ainakin mä niin jääpä sihtäätsek, mutta tätä pia kun saa puhaa ja spihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihki tsetaa me sihtiju. Tässä voi mennä kahki tomani tohti tsekä tset nuohtu KFC. Kahki tomi kun tinttoi mua tsekä niha ja me sihtiju. Ja kiinto maua ja me sihtiju. Mä taava tsekä nih. Aika tsemin tämä pukalin täyikä pihtiitä pihtokin. Ja kun juho KFC mitsuika meko. Soutamista ei saa kahdeka nih minuutiju nekahpi.
3: Sega's 30th anniversary. And the party doesn't start till you swipe in. It's our party, and we'll prize if we want to the tune of $300,000. On draw nights, two lucky winners will walk away with $25,000 cash. Plus, more is being given away in free slot play. All you have to do is swipe your Sega Rewards card and party the night away. Get your game on at any Sega casino from September 7th to December 3rd. Visit SegaRewards.ca for more information. Must be 19 plus. Use your game sense.
4: CN is offering paid summer internships for Indigenous University students who've completed at least 1 year of studies. At CN, you'll find a supportive work environment where you'll be able to gain hands-on experience, build your skills, and work on meaningful projects. Opportunities are available in marketing, engineering, HR, finance, procurement, IT, and more. CN welcomes you aboard a fulfilling career journey with a company that values teamwork, innovation, and makes a difference in people's lives. Visit cn.ca/careers, click Early Careers to apply today.
5: This NBC weather brought to you by 211 Saskatchewan. Connect to services and find help in your community. 24 hours a day. Call or text 211 or visit 211saskatchewan.ca.
0: NBC weather forecast. For the north, central, northeast, and northwest regions, you're going to see clearing this evening and a low of 3. Mainly sunny tomorrow, high 17. Athabasca region, mainly cloudy tonight, low minus 2. Sunshine tomorrow with a high of 10. Prince Albert, few clouds tonight, low minus 3. Mix of sun and cloud tomorrow, high 17. Saskatoon and Regina, increasing clouds late this evening, low minus 1. Mainly cloudy tomorrow, high 15. Right now, Stony Rapids showing 6, Uranium City at 6, Collins Bay, Wollaston Lake, 4, Lalosh Buffalo Narrows, 8, Meadow Lake, Green Lake, 12, North Battleford, 15, Flin Flon, Creighton, 6, Saskatoon, 15, Regina, 14, Yorkton, 12, Waskasoo at 11, LaRonge, 8, and Prince Albert right now, 13 degrees.
6: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.